0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.

0: أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
1: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتی ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟

موزے سامعین, اس کلام کی فرمائش ہم سے کی تھی غیویا جوگونپو سے مریم بی نے. جی ہاں, اپنی والدہ جمیلہ دامغی جن کے انتقال کو 16 سال ہو چکے ہیں اور ان کا انتقال یوم النبی سے 2 دن پہلے ہوا تھا, آج سے 16 سال پہلے. ان کے پوتے پوتیاں, ان کے بیٹے بیٹیاں تمام ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے علاوہ واقعہ سے مسلم چیبائی بھی ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور حافظ لاوینیا سے مرحوم حسین بابا صاحب جن کی 8ویں برسی ہے, ان کے لیے ایک کلام کی فرمائش کر رہی تھیں اور ایصال ثواب کی گزارش بھی کی ہے. اس کے علاوہ لاغی کنواں سے رشیدہ مرحوم ادریس عاجم اور لاغی کنواں کے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہی ہیں. اس کے علاوہ لاغی کنواں سے شمیمہ یشرا زہیرہ اپنے والد مرحوم اقبال دوگائی جن کے انتقال کو 1 مہینہ ہوا ہے, اور ان کی بہن مرحومہ فردوس جن کا انتقال اتوار کو ہوا ہے, ان کے لیے ایصال ثواب کی گزارش کر رہی ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے رہیں سامعین کرام آئیے محفل شب کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں